0: Chinese rival got retired. In the FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. The third-place playoff match has been part of the World Cup since 1934, the second edition of the tournament, with the 1950 edition being the only exception. Meanwhile, Argentina and Spain will face each other in the finals of the FIFA World Cup at the New York, New Jersey Stadium tomorrow night. The match will begin at 12:30 a.m. Indian time. Hockey India will begin nationwide coaching and officiating education pathway workshops from today to strengthen hockey's development ecosystem across the country. Designed to deliver internationally recognized learning opportunities, these workshops will equip participants with the latest coaching methodologies, technical knowledge, and officiating standards. The initiative aims to enhance the knowledge and skill of coaches and technical officials while promoting structured hockey education across India. The India Meteorological Department has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Sanjay. Prime Minister Narendra Modi's visit to Haryana and Punjab are prominently noticed on the front pages of all national dailies. On his visit to Jind in Haryana, the statesman notes, PM launches India's first hydrogen train. Highlighting his visit to Punjab, the front page lead in the Tribune states, PM slams AAP over law and order, graft, attack on Akalis, signals solo poll run. The Times of India's front page lead quotes the Supreme Court as saying, Election Commission can delete doubtful voters, can't decide citizenship. The Hindustan Times carries a story on the Joint Parliamentary Committee reviewing the bill to automatically remove ministers, chief ministers and prime ministers arrested for over 30 days. The paper writes, Parliamentary panel on PM, CM's removal bill defers draft report. Drawing attention to possible plans to introduce plastic currency in India, the Times of India reports, in step towards plastic notes, RBI floats expression of interest for polymer substrates. And finally, the passing away of legendary cricketer Sir Garfield Sobers is widely noticed in the press. The Indian Express writes in its obituary, legendary all-rounder with many firsts. He didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open badminton tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवामे मुत्तहदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شام پنجاب کے شہر جالندھر سے 20 ریاستوں کے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا۔ ان اسٹیشنوں کو امرت بھارت اسٹیشن اسکیم ABSS کے تحت جدید بنایا گیا ہے۔ یہ پروگرام اسٹیشنوں کو جدید بنائے جانے کے دنیا کے سب سے بڑے پروگراموں میں شامل ہے۔ مسافروں کی سہولتوں کے لیے کی گئی ان اسٹیشنوں کی جدید کاری پر تقریباً 1,570 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ان اسٹیشنوں کو وراثت بھی وکاس بھی کے جذبے کے ساتھ نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے، اور اس عمل میں مقامی ثقافت، وراثت اور فن تعمیر کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کرتولی امبالا ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جسے پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے رابطے میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم نے امرتسر اور وارانسی کے درمیان سنت رویداس ایکسپریس کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے سب سے زیادہ قابل احترام روحانی اور ثقافتی دو مراکز کے درمیان براہ راست ریل خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم نے 4 لین والے گرین فیلڈ دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کے 30.9 کلومیٹر کے چھٹے پیکج کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان 75 تجدید شدہ ریلوے اسٹیشنوں سے بھارتی ریلویز کے ذریعے پچھلے کچھ برسوں میں کی گئی یکسر تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔
3: امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ 75 اسٹیشنز کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، جب آپ یہاں جالندھر کینٹ اسٹیشن میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا دیش وکست راشٹر بننے کی اور بڑھ رہا ہے۔
2: اس سے پہلے دن میں وزیراعظم مودی نے ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی مسافر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین جند اور سونی پت ریلوے اسٹیشن کے درمیان چلے گی اور 79 کلومیٹر کا فاصلہ محض 2 گھنٹے میں طے کر لے گی۔ جناب مودی نے جند میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے کے بہت سے قومی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں ملک کے لیے وقف کیا۔ وزیراعظم نے چنڈی گڑھ میں 4,700 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، جس میں حفظان صحت، تعلیم اور سڑک بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج مغربی بنگال کے جمع گچھ علاقے میں BSF کی 18th بٹالین کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ یہ چوکی بھارت بنگلہ دیش سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہ BSF سے متعلق بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ سلی گڑی میں ایک میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے، جس میں ریاست میں سرحد پر بندوبست اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: جناب امیت شاہ مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے کے لیے کل رات باگ ڈوگرا پہنچے۔ آج وہ شمالی بنگال میں سرحدی حفاظتی دستوں کے 2 کیمپوں کا دورہ کریں گے اور ایک پرہاری سمیلن سے خطاب کریں گے۔ شمالی بنگال کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات پر اتراکھنڈ میں کئی میٹنگوں کا انعقاد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ، سوئندو ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے سینئر افسران ان میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ آج شام کولکتہ چلے جائیں گے۔ کل وہ سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ قومی لائبریری میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے اور بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر سے دھولا گڑھ میں امول ڈیری پلانٹ کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ کولکتہ سے سندیپ انداس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
2: کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کل ٹیلن میں اسٹونیا کے خارجی امور کے وزیر مارگس سکنا سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل تبدیلی، سائبر سلامتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے شعبوں میں بھارت اسٹونیا اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدے سے متعلق بات چیت کے کامیاب اختتام کے بعد نئے مواقع پیدا کرنے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جناب سکنا کی موجودگی میں بھارت اسٹونیا کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ڈیجیٹل صلاحیتوں اور عالمی درجے کی مینوفیکچرنگ کے امتزاج کو بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدہ فریم ورک کی مدد ملنے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے اور بھارت یورپی یونین ساجیداری مضبوط ہو سکتی ہے۔ جناب گوئل نے اسٹونیا کے کاروباریوں کو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور اس بات کو نمایاں کیا کہ بھارت کی اصلاحات، شفاف، مستحکم اور مسابقت پر مبنی کاروباری ماحول تشکیل دینے پر مرکوز ہیں۔